0: بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کے لیے کھولا گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہم نے شانتی ایکٹ لایا ہے اس میں الگ الگ سلیبز رکھی ہیں. اگر آپ 1000 میگا واٹ کا لگانا چاہیں تو آپ کی سلیب کم ہے، بڑا لگانا چاہیں زیادہ 100 میگا واٹ کا لگائیں. اب تو سمال ریئیکٹرز ہیں، سمال ماڈیولر ریئیکٹرز بھی ہیں، دوسرے سمال ریئیکٹرز جو 200 میگا واٹ سے بھی کم کیپیسٹی کے ہوتے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بڑا ایکو سسٹم بنایا گیا ہے پچھلے 12 سال میں، جس کو آپ کمبائن کر کے کچھ ایک لوگ اگر یوا مل جائیں، ایک گروپ ہو رہا ہے اسٹارٹ اپ کا، اینڈ دین میچیور انٹو انٹرپرینرشپ. تو جیسے ہمارا RDI فنڈ بھی ہے، 50% سرکار کی اور سے ملتا ہے بہت کم انٹرسٹ پر، تو آپ ایک چھوٹا ریئیکٹر بھی لگا سکتے ہیں. یعنی دوسرے شبدوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شانتی ایکٹ کے آنے کے بعد اور پرائیویٹ سیکٹر کھولنے کے بعد، بڑے ہاؤسز تو الگ بات ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں اسٹارٹ اپس کے، انٹرپرینیورس کے، ان کے لیے بھی لائیولی ہوڈ روزگار کا ایک نیا سادھن اور بڑا لیوکریٹو سادھن ہوگا. اور آنے والے زمانے میں اس کی مانگ دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ یگ ہے، اس میں نیوکلیئر انرجی کا ہونا لازم رہے گا ہی رہے گا.
1: بالکل سر، ایک سوال اور، ایک بڑی اپلبدھی جو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے نیتروتو میں بھی آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے، کوانٹم ٹیکنالوجی کو لے کر، اس کے نیٹورک کو لے کر. کہاں تو 8 سال کا ایک روڈ میپ تیار کیا گیا تھا 2000 کلومیٹر کا، 1000 کلومیٹر 2 سال کے اندر پورا ہو گیا. کیا چیلنجز اس کے پیچھے اور کیسے اپلبدھی اتنی جلدی حاصل کی گئی؟
0: کوانٹم مشن ہم نے لانچ کیا تھا سن 2023 میں، اور 8 سال کے لیے ایک پلان بنایا تھا. اس سمے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ کوانٹم مشن کی لانچنگ ماتر فزیکل لانچنگ نہیں ہے، اس میں ایک بڑا سمبولک میسج بھی گیا ہے. وہ یہ کہ ہم ان چند ایک 4-5 دیشوں میں ہیں جن کا کوانٹم مشن ہے. یعنی وہ زمانہ جاتا رہا، ایک دنیا بھر میں یہ پیغام گیا کہ وہ زمانہ جاتا رہا جب کوئی انیشیٹو کوئی اور دیش لیتا تھا اور پھر 10-15 برس کے بعد ہم اس کا انوسرن کرتے، چاہے وہ ٹیلی ویژن تھا، چاہے وہ انٹرنیٹ تھا، چاہے وہ موبائل تھے جو امریکہ میں 1950 کے دشک میں، یہاں پہ 1970 کے دشک میں پہنچے یا سیکھے. اب ہم برابر چل رہے ہیں. تو کوانٹم میں، اور پھر ہم نے جب 8 سال کا ٹارگیٹ بنایا، کیونکہ اس کے 4 ورٹیکلز ہیں، کوانٹم کمپیوٹنگ، کوانٹم کمیونیکیشن، کوانٹم سینسنگ، کوانٹم مٹیریلز، تو اس کے لیے 8 سال کے الگ الگ ٹارگیٹس بنائے گئے. اور جیسے آپ نے کہا کہ سب سے مہتوپورن رہتا ہے کمیونیکیشن، کیونکہ انکرپٹڈ سیکیور، حالانکہ ابھی بھی آپ کے واٹس ایپ انکرپٹڈ ہیں، لیکن وہاں ایسا ہوگا کہ وہ سمبھو ہی نہیں ہوگا اس کو انکرپٹ کرنا. ڈیفینس کی درشٹی سے بہت مہتوپورن ہے، میڈیا کی درشٹی سے بہت مہتوپورن. اس میں ہم نے ٹارگیٹ رکھا تھا کہ ہم 2000 کلومیٹر تک کھمتا وکست کریں گے 8 برسوں میں کوانٹم کمیونیکیشن کرنے کی، لیکن اس میں سے آدھی جو 1000 ہے ہم نے 2 یا 3 سالوں میں کر لی. یعنی ہم 8 سال کا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے 8 سال سے پہلے ہی کر لیں اور ہم اس سے آگے بڑھ جائیں.
1: بالکل سر، ایک سوال اور آتا ہے کہ جیسے ہم بایو ٹیکنالوجی کی جب بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تمام شیتروں کو دیکھا کہ کس طرح سے ان میں پرگتی نظر آئی، بایو ٹیکنالوجی میں جب ہم امید پروگرام کی بات کرتے ہیں، کس طرح سے یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ کفایتی ہوگا، ان کو سویدھا پہنچاتا ہوا نظر آئے گا جو جینیٹک ڈیزیزز سے کہیں نہ کہیں دو چار ہو رہے ہیں اور کئی بار ٹیسٹ بھی کراتے ہیں لیکن پتا نہیں چلتا؟ کیا ہے سر یہ امید پروگرام اور کیسے لوگوں کو فائدہ ملے؟
0: یہ بات کرنے سے پہلے میں یہ تھوڑا سا اسپشٹ کر دوں کہ یہ اس لیے سمبھو ہوا کہ وہاں پر بھی ابھی کوئی 2-3 سال پہلے ہم نے بایو E3 پالیسی لائی. اس میں بھی ہماری پہل ہے، بہت چند ایک دیشوں میں جن کی ایک ڈیڈیکیٹڈ بایو ٹیکنالوجی پالیسی ہے، بایو E3، ارتھات بایو ٹیکنالوجی فار اکانومی، بایو ٹیکنالوجی فار انوائرمنٹ، بایو ٹیکنالوجی فار امپلائمنٹ. اور وہ بھی تبھی سمبھو ہوا جب پریزنٹیشن پردھان منتری جی کے آگے رکھی گئی، تو انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی یہ سمجھایا کہ آج شاید اس کا مہتو نہ سمجھ آئے، لیکن کل ہم کسی دیش سے پیچھے نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ بھی دنیا بھر میں ارتھشاستریوں کا بھی ماننا ہے کہ آنے والی انڈسٹریل ریولیوشن بایو ٹیکنالوجی ڈریون ہوگی، جینیٹک ڈریون ہوگی، ری سائیکلنگ ہوگا، سنتھیٹک پروڈکٹس کا ہوگا، یعنی اکانومی کا شفٹ مینوفیکچرنگ سے ہٹ کر کے سرکولر کی طرف چلا جائے گا، جینیٹکس کی جائے گا. اور اس میں بھی ہم نے پہل کر لی ہے. اور ہمارا ہندوستان ایسا ہے کہ یہاں پر جینس کو لے تو بڑی ڈائیورسٹی ہے، ہم نے اس میں بھی سیکوینسنگ 10,000 دیش واسیوں کی کرنے میں ہم ابھی تک سفل ہو چکے ہیں، ہمارا انیشل ٹارگیٹ ہے اباؤٹ 1 ملین. اسی پرکار ریئر ڈیزیز، وہ جینیٹک ڈیزیز جو پیدائش سے ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان کے سمپٹمس ہو سکتا ہے پیدائش کے سمے یا جنم کے سمے ظاہر نہ ہو، تھوڑا آگے چل کر کے ہو، چونکہ ان بیماریوں کی سنکھیا بہت کم ہو رہتی ہے، بہت کم، چاہے وہ سکل سیل انیمیا ہے، چاہے وہ نیم اینڈ پگ ڈیزیز ہے، اس طرح کے، اس لیے اس کو پراتھمکتا بھی کم ملتی تھی، اس لیے اس کے ڈائگنوسس کی سویدھائیں بھی درلبھ تھیں، اس لیے اس کی دوائی بھی بہت مہنگی تھی. لیکن کوئی چھوٹ نہ جائے، کوئی بھی ناگرک ہمارے شوت سے، ہماری سیواؤں سے، تو اس لیے امید کا کاریکرم شروع کیا، جس کے تحت لگ بھگ ابھی بھی 3 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کو اس کا لابھ پہنچا ہے. اور اس میں ہم الگ الگ چرنوں میں، اس میں جو ریئر جینیٹک ڈیزیز ہیں ان میں کس طرح سے سہیوگ دیا جا سکے مریض کو، ڈائگنوسس کیسا ہو، ارلی ڈیٹیکشن ہو، اس کے بعد ٹیسٹ کی کیا فیسلٹی رہے، اوشدیوں کی کیا رہے، اس کو لے کر کے. اور اسی طرح سے ہم نے بایو ٹیکنالوجی کا، اگر آپ دیکھیں تو بایو E3 پالیسی کے ہی تحت ہندوستان کا سب سے